0: EPP Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing. Marketing. Rješenje za dobro raspoloženje. Studio M.

0: EPP.
1: Iz kort kataloga izdvajamo paštetargeta junior više vrsta 1,55, krem pavlaka Imlek 850 grama 5,65, pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95, ženske papuče 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing. The Music Maker.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 tešanje s ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu Foresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Webra, Interfama, Noe Foresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su euroskele.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
0: Marketing.

E sad kad smo malo zaplovili nemirnim morem, možemo i da se informišemo kakvo to vrijeme danas nas čeka. U cijeloj Bosni i Hercegovini danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost, a posle podne na jugozapadu, jugu i istoku moguća je slaba kiša. Vjetar će biti slab promjenjivog smjera, a uveče ponegdje umjeren istočni, saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Najviša temperatura vazduha od 25 do 30 stepeni, na jugu do 33 stepena. Dakle, temperatura je mjerena i u 7 časova, kao i svakog jutra. Najniža je iznosila 11 stepeni u Drvaru, a najviša temperatura je bila 21 stepen u Trebinju. I danas neće biti sigurno hladno, bit će lijepo i sunčano i toplo. Ponegdje se može desiti, eto, jedan mali pljusak. Možda ponegdje, ali eto tako slabiji. Što je zanemarivo, dakle imamo jedan lijep sunčan dan. Što se tiče vremenske prognoze u narednim danima, o tome ćemo i nešto kasnije.

0: Evo mene sa novim informacijama, izvještaj je o stanju na putevima za ovaj... za ovaj 8. juni, da, dobro je, provjerila sam, tačno je. Početak ove radne sedmice, frekvencija vozila pojačana na većini puteva, posebno u gradskim centrima. Uslovi za vožnju su povoljni i saobraćaj se odvija redovno, dok se na mjestima izvođenja sanacionih radova mogu očekivati kraća čekanja. Vozačima savjet da voze oprezno, da poštuju saobraćajne propise, naravno vodite računa. Na graničnim prelazima veoma je turbulentno i veselo, mnogo će trebati živa strpljenja i svega toga što bi moglo da vam malo onako pomogne pri čekanju, jer će ga biti. Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Oraši, Brod, frekvencija je naravno vozila pojačana na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim prelazima dužih zadržavanja za sada kažu da nema, no svakako trebate da imate tu naviku da provjerite kamere Automoto Saveza Republike Srpske i da se na vrijeme informišete, jel'i? Što vam mogu reći, osim poželjeti vam srećan put, ostanite uz naše frekvencije jer kod nas je, eto, veselo. Takav dan, takvo jutro, takvo vrijeme, a takvi i mi ovdje, pa eto, idemo sa jednim kratkim sponzorom našeg Školjića i odmah nakon toga ponovo sa jednom veselom pjesmom.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

nas, konačno smo stigli do rubrike dnevnog horoskopa. Ovan, pred vama je dinamičan dan u kojem ćete imati priliku da pokažete svoje liderske sposobnosti. Na poslu se otvara mogućnost za novi projekat ili važan dogovor. U ljubavi budite strpljivi prema partneru, slobodni ovnovi mogli bi upoznati osobu koja ih odmah privuče. Bik, fokusirani ste na financije i dugoročne planove. Dan je povoljan za donošenje odluka vezanih za ulaganja ili štednju. U emotivnim odnosima potrebna je iskrenost. Ne ignorišite signale koje vam partner šalje. Blizanci, vaša komunikativnost danas dolazi do punog izražaja. Očekuju vas zanimljivi razgovori i korisni kontakti. Na ljubavnom planu moguća su prijatna iznenađenja. Slobodni blizanci bi mogli obnoviti kontakt sa osobom iz prošlosti. Rak, posvetite više pažnje svom zdravlju i svakodnevnim obavezama. Moguće je da ćete dobiti podršku od osobe od koje to niste očekivali. U ljubavi izbjegavajte pretjeranu osjetljivost i otvoreno recite šta vas muči. Lav, kreativnost, samopouzdanje vode vas ka uspjehu. Dan je odličan za prezentacije, javne nastupe i nove ideje. Ljubavni život donosi više strasti nego prethodnih dana. Slobodni lavovi privlače pažnju gdje god da se pojave. Djevica, porodične teme danas dolaze u prvi plan. Moguće je rješavanje pitanja koje su dugo izrazila nesuglasice. Na poslu budite pažljivi sa dokumentacijom i sa rokovima. Veče donosi potreban mir i opuštanje. Vaga, pred vama je dan pun informacija i susreta. Neke vijesti mogle bi vas navesti da promijenite planove za naredne dane. U ljubavi je važno da ne izbjegavate razgovor o ozbiljnim temama. Iskrenost donosi napredak. Skorpija, financijska pitanja zahtijevaju dodatnu pažnju, moguće su nove poslovne prilike koje će se pokazati isplativim na duže staze. U emotivnim odnosima oslonite se na intuiciju, ali ne donosite zaključke bez činjenice. Strijelac, mjesec u vašem znaku donosi dodatnu energiju i optimizam. Osjećate potrebu za kretanjem, putovanjima i novim iskustvima. Ljubavni život ulazi u povoljniju fazu, a jedan razgovor mogao bi promijeniti tok odnosa. Nešto lijepo će se desiti. Jarac, vrijeme je da završite obaveze koje ste odlagali. Dan je pogodan za analizu i planiranje narednih koraka. U ljubavi ćete najviše cijeniti stabilnost i podršku. Nemojte zanemariti potrebu za odmorom. Vodolija, društveni život biće veoma aktivan. Prijatelji ili saradnici mogli bi vam ponuditi zanimljivu priliku. Na emotivnom planu moguće je novo poznanstvo kroz zajedničke aktivnosti ili društvene mreže. Ribe, poslovne ambicije danas dolaze do izražaja. Moguće su pohvale ili priznanje za prethodni trud. U ljubavi ćete željeti više sigurnosti i jasnoće. Ne bojte se da pokažete svoja osjećanja. Slušali ste dnevni horoskop za ovaj ponedjeljak. Poprilično je zanimljiv. Nije loše, nije, može uvijek bolje, ali nije loše. E sada, Prijovićka i prvi si počeo, 10 časova, 5 minuta, slušate program Radija Studija M.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
3: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija.

Dolazak ljeta, dolazak vrelih dana sa sobom donosi opasnost od nastanka požara. Iako je u Republici Srpskoj uloženo čak 6 miliona konvertibilnih maraka u novu vatrogasnu opremu, te se požarna sezona dočekuje spremnija nego ranije, nadležni upozoravaju da većinu požara i dalje izaziva ljudski nemar. Uloženo je 6 miliona konvertibilnih maraka u novu opremu. Obučeno 149 vatrogasaca spasilaca. Trebinje ima 29 profesionalnih vatrogasaca. Na raspolaganju 12 specijalizovanih vozila. Banja Luka dobila 45 novih pripadnika, a najčešći uzrok požara je ljudski faktor. Požarna sezona se dočekuje spremna, apel i dalje tu na građane da paze kada, na primjer, roštiljaju, kada pokušavaju da uklone korov i tome slično. Požari su inače najčešći na području istočne Hercegovine, pripreme su sve obavljene, vremenski uslovi će naravno diktirati i ostalo stanje, a vi dragi naši slušaoci pazite naravno šta radite. Uvijek je dovoljno se okrenuti iza sebe i provjeriti da li je sve ostavljeno u najboljem redu. Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja u Banja Luci tokom juna mjeseca pokreće intenzivnu akciju besplatnog skrininga na rano otkrivanje raka debelog crijeva za sve građane starije od 50 godina. Besplatan skrining za građane od starije od 50 godina, osobe koje dobiju poziv od porodičnog doktora trebaju se javiti, građani koji se sami prijave za pregled također su dobro došli, a osobe su obuhvaćene programom e-prevencija. E sad možemo naravno ponovo na našu listicu, a tamo nas čeka jedna dobra pjesma.

Vremensku prognozu za danas i tekako dobro poznajemo, a kako vrijeme je sutra u našim krajevima, sunčani period i postepeno na oblačenje od zapada očekuje se u utorak, uglavnom suvo, vrlo slaba kiša, sutra je moguće samo pomine gdje na istoku, temperatura ostaje do 32 stepena. Ali, ima ono ali što će sreću da nam pokvari od srijede kada se očekuje promjenjivo oblačno u sunčane periode i toplo vrijeme. Popodne povremeni pljuskovi, moguća grmljavina na sjeveru i istoku u narednoj noći i kiša će početi na sjeverozapadu i do jutra će se širiti ka istoku. Temperatura će doživjeti nikakav pad i dalje ostaje 30, čak i 3 na jugu zemlje. Četvrtak, onaj 11. juni, oblačno svježije, vrijeme s kišom, vrijeme sa pljuskovima, vrijeme sa grmljavinom, vrijeme za četvrtak. Eto. Zaključak jeste, danas lijep dan, sutra dovoljno dobro i lijepo vrijeme, ponegdje ta kiša neće pokvariti raspoloženje, no od srijede će već da se dešava nešto sasvim drugačije kada će nam ta kiša sa grmljavinom nadjačati veći dio dana, a u četvrtak nećemo ni pričati jer će nam kišobran zasigurno trebati. Eto tako.

0: EPP. A čini mi se, čini. Ne, ne, ne čini vam se. Magla Band stiže u Teslić. Da je ne okne. 13. juna, restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Raspadam se, ne znam gde si. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065-964-675. Samo je drugove,
1: pojite stolove. Iz kort kataloga izdvajamo... Pileće pljeskavice Magi, kilogram 5,50. Sirni namaz ABC, 100 grama, Belje, 1,95. Krem Linolada, više vrsta, 2,45. Peškir za plažu, 9,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Marketing.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032-663-040 i 061-987-676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim sa vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
0: Marketing. Marketing.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
4: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
5: Marketing.

0: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066-99-5997.
0: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

koliko dnevno vidite djece na trotinetima. Djeca na električnim trotinetima i četverotočkašima postala su svakodnevna slika na ulicama naše Srpske, ali stručnjaci upozoravaju da brzina te nepoštovanje propisa predstavljaju kombinaciju koja često završava povredama, nezgodama. Iskreno, djeca možda čak ni ne znaju koji su sve to propisi. Sa čim se to suočavamo? Šta to zapravo kupujemo? Trotineti nisu igračke, trotineti su nešto mnogo opasnije i mnogo ozbiljnije. Najčešći uzroci nezgoda, neprilagođena brzina kretanja, gubitak kontrole nad vozilom, vožnja bez zaštitne opreme, izlijetanje pred automobile, prevoz više osoba na jednom trotinetu velika je greška, nepoznavanje saobraćajnih propisa što je sigurno u 90% slučajeva kada su djeca u pitanju, upravljanje vozilima prije dozvoljene starosti, mnogo mlađe djeca se nalaze na tim trotinetima. Zato su naravno odgovorni roditelji, niko drugi nego roditelji. Roditelji koji djeci kupuju trotinete kao da su igračke. Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske za nezavisne novine kažu da je nagli porast broja ovih kategorija vozila prevazišao brzinu kojom se razviju saobraćajna infrastruktura i javna svijest učesnika u saobraćaju. Najveći rizici koji dovode do nastanka povreda jeste iz neprilagođene brzine, gubitka kontrole nad vozilom, uslijed neravnina na putu, a znamo kakvi su nam putevi i staze, izlijetanja pred automobile, prevoženja više osoba na jednom trotinetu. Roditelji nisu upoznati sa zakonom, iz agencije ističu da se glavni problem u praksi ogleda u činjenici da veliki broj građana, posebno roditelji koji ova vozila kupuju djeci, uopšte nisu upoznati sa postojećim zakonskim odredbama i ograničenjima. Naravno, treba se malo bolje raspitati. Zapravo, kupovanjem trotineta, kako su ovdje lijepo napisali, a zaista je veliki tekst i vjerujem da ćete ga i vi potražiti na netu, jeste medvjeđa usluga djeci. Činimo nešto misleći dobro, ali zapravo trebamo se zapitati koliko je to zapravo i dobro. Djeca moraju imati više od 14 godina da bih uopšte mogla razmišljati o vožnji trotinetom.

0: EPP. Iz kort kataloga izdvajamo pašteta Argeta Junior više vrsta 1,55, krem Pavlaka Imlek 850 grama 5,65, pivo Heineken 0,5 litara 4/1 5,95, ženske papuče 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Ne, ne, ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto 065-964-675. Samo je drugove, pojite stolove.
2: Marketing. Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP. Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
2: Marketing.

27-godišnju ženu koja se pretvarala da je tinejdžerka. Kako je to zapravo moguće? Otkrivena je 37-godišnja žena koja se predstavljala kao 12-godišnja djevojčica sa istorijom zlostavljanja u pokušaju da ubijedi lokalnu porodicu da je usvoji. Nakon što je uspješno stekla povjerenje jednog pastora i članova njegove parohije, ne samo je da je dobila financijsku pomoć, već je upućena lokalnoj porodici koja ju je i primila. Tokom vremena provedenog sa novom porodicom, žena je namjerno održavala djetinjastu sliku pijući mlijeko iz flašice za bebe, koristeći cuclu za opuštanje, pa čak je tražila i ćebe za udobnost kako bi zaspala noću. Također je govorila visokim glasom, glumila noćne strahove kako bi navela svoje nove roditelje da povjeruju da je ona zaista dijete o kome treba brinuti. Za svoje izglede tvrdila je da je kao dijete bila primorana da uzima hormone, što je uticalo na njen fizički izgled, a također i da su godine zlostavljena od strane njenog oca uzele svoj danak. Porodica je vjerovala svemu što je žena govorila i obasipali su je sa mnogo ljubavi. Na kraju ipak istina došla na vidjelo. Osumnjičena je navodno priznala tokom ispitivanja i optužena je za prevaru i krađu identiteta, a potom je i prebačena u zatvor. Možda tamo baš neće dobiti njegu koju je očekivala, ali sigurno će imati krov nad glavom. Ono što je otkriveno jeste da je eto 12-godišnja Gabriela zapravo bila 37-godišnja odrasla žena koja je izvodila slične vratolomije u različitim dijelovima Brazila, živeći od porodica koje su je sažalijevale. Da, i to se dešava.

0: sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope itd. Aluminijske i podsinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 415 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.6. tekuće godine u vremenu od 9 do 11 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji ORID 2, koja se napaja sa trafo područja ORID 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radu.

0: radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine.

0: klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine. Ne.

U 10. klasi Srednje škole unutrašnjih poslova školovanje je uspješno okončalo 188 maturanata koji će nakon polaganja svečane zakletve biti upućeni na šestomjesečni pripravnički rad u organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. A to znači da ćemo do kraja godine dobiti još 188 mladih kolega u našim redovima. Jedan broj njih nastavit će školovanje na Vojnoj akademiji u Beogradu, a veći broj također namjerava da upiše studije, rečeno je Srni u MUP-u. Za učenike koji žele da pomažu građanima da se bave profesijom koju odlikuje humanost, požrtvovanost i hrabrost iz MUP-a su istakli da upišu Srednju školu unutrašnjih poslova. To je škola u kojoj ćete steći znanje, vještine neophodne za policijski posao, ali isto tako osjetiti i doživjeti školovanje i obuku koja je sigurno drugačija od dosadašnjeg školovanja, istakli su iz MUP-a Srpske. We'll be right back.

Bosni i Hercegovini do kraja dana ostaje umjereno sunčano i oblačnosti negdje manje. Jugozapad, jug i istok očekuju negdje predveče i neku malu slabiju kišu. Temperatura ugodna ostaje na jugu do 33 stepena, unutrašnjosti do 30. Ovaj lijepi dan naravno treba završiti jednim lijepim raspoloženjem. Uživajte u ovom danu maksimalno. Ja vam želim ugodan dan i slušamo se sutra. Thank you.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
0: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: 25 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
3: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
0: Ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo, u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065-964-675. Samo je drugove,
4: bojite stolove. Megamall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
5: Marketing.

0: EPP.
1: Iz Kork kataloga izdvajamo pileće pljeskavice Magi kilogram 5,50, sirni namaz ABC 100 grama Belje 1,95, krem Linolada više vrsta 2,45, peškir za plažu 9,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
4: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: Cina Obilićevu 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran. Posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Marketing.

Bye. Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M. Studio M. Studio M. Studio M.

0: Reklama. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Ne čini vam se, Magla Band stiže u Teslić. 13. juna restoran Kastel postaje centar najboljeg provoda uz Magla Band koji dominira estradnim nebom. Tu smo u Kastelu, a vi ne čekajte posljednji trenutak i rezervišite vaše mjesto. 065 964 675. Za moje drugove,
1: pojite stolove. Marketing.

0: Slušate Studio M.
1: Marketing služba radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing radija Studio M.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.6. tekuće godine u vremenu od 9 do 11 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji ORID 2, koja se napaja sa trafo područja ORID 2. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i rad u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i

0: telefona 065 393 393.
1: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Kod nas u ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 230 konvertibilnih maraka 33 cm, 240 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete. Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse, a uz to imate partnera u toplini vašeg doma. Vaš Mlingo Ogrev. Marketing.

Studio M.